0: السلام علیکم. ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: Hola y saludos a todos.
2: Greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message.